Det är utrolig vad slags kåringer som finns där ute och det är bland annat namn alltså världens vackraste namn det är faktiskt blivit kåra. Och namnet det är ganska populärt här I Norge också faktiskt inte bara runt omkring I världen men Sofia eller Sofie Hvis man går runt med det namnet, da kan man smykke sig med titeln «Jeg har verdens vakreste navn». Det her hvor det helt I toppen av navnelistene, så både Sofie og Sofia, 4. og 8. plass I fjor, og hvis du roper Sofie på en lekeplass, så sjansen stor for at det et par som snur seg. Ikke at man skal gjøre det, for det kan fort bli misforstått. Og det tre ting en forsker nå peker på da, og det jo trender som går I sirkel, litt som mote på klær og interiør liksom. Det som var populært for 100 år siden kommer ofte tilbake, så oldemors navn plutselig superhipt igjen. Det andre lyden, altså hvis man sier Sofia eller Sofie, så det noe med flyten, klangen som folk tydeligvis elsker. Og det tredje, det jo at det internasjonalt, det et navn som funker å si I stort sett alle land rundt omkring ikke bare her hjemme I Norge så det funker da jo spørsmålet hvor mange Sofia eller Sofie det har blitt født I løpet av året her vi kan jo snart se om det dukker opp I trekningslista når vi skal trekke månedens nyfødte litt senere I uka Har du fått barn I april måned, så kan du melde deg på en konkurranse som heter Månedens nyfødte på 1 av 5. Det en svær fin premiepakke som vi deler ut sammen med samarbeidspartnerne våre. Og hvis du har lyst til å vinne den pakka, så det å gå inn på 1av5.no og trykke på baby for å melde på. Og hvis du kjenner noen som ble foreldre I april og tenker at ja, det burde de jo absolutt gjøre, fortell de om konkurransen, men la de få lov å melde seg. På se.

Det frokostshowet på 1 av 5 denne tirsdagsmorgen, og snart skal vi se litt på det som skjer rundt oss her. Vi bor på tide med litt lokale nyheter, og du får høre litt om denne Vardeveien som ikke har åpnet enda. Kommunen forklarer litt hva som problemet oppover der. Sara sliter med å pendle mellom Elnesvågen og Molde. Hvorfor det problematisk, skal du få høre. Og så var det jo denne her kampen på Aspmyra I går da. Vi kommer ikke helt utenom og hva Fredrik Gulbrandsen for eksempel, målskåreren, sier om skaden han pådro seg. Det får du høre snart. Ja, en del

0: time. Dette er NFM-nyhetene.
1: Vardeveien i Molde skaper fortsatt trøbbel for sommersesongen. Molde kommune jobber med omfattende utbedringer. Kommunen peker på slitasje, dårlig drenering og økt trafikk som utfordringer. Det kan bli aktuelt å stenge for tunge kjøretøy, og saken skal behandles politisk denne uka. Målet er å åpne veien innen 17. mai, men helst tidligere. Farlige forbikjøringer skaper utrygg skolevei mellom Elnesvågen og Molde. 16 år gamle Sara Hansen pendler daglig i mopedbil. Hun opplever ofte utålmodige bilister i kø bak seg, og forteller om nesten ulykke med møtende lastebil. Sara mener at både unge og erfarne sjåfører må vise mer hensyn. Hun håper på tryggere trafikk for alle fremover. Molde imponerte stort i 1-0-seieren mot Bodø-Glimt på Aspmyra i går kveld. Ekspert Knut Anders Fostervold kaller innsatsen heltemodig og kynisk. Han trekker frem solid forsvarsspill og høy intensitet gjennom hele kampen. Keeper Albert Posiadala får spesielt ros etter en svært sterk kamp. Og Fredrik Gulbrandsen ble matchvinner med kampens eneste mål. I situasjonen som ga skåringa pådro spissen seg en ankelskade i det han skjøt. Selv tror han ikke at det er snakk om en alvorlig skade. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut til at vi skal få litt av alt slags vær i dag. Fare for snø på morgenen, noe nedbør i form av regn utover dagen, men det kan også komme glimt av sol og oppholdsvær. Vi skal få 6 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut til at det går greit nå, men minner om å kjøre etter forholdet, da det kan være litt utfordrende å kjøre forhold der ute. Har du tips om trafikken, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Det er vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 8:30 med noen minutter nå. Det frokostshowet på 1-5, og det har endelig sluttet å snø. Vi får satse på at snøen nå kan holde seg unna til desember. Det jo da den sånn i utgangspunktet ønsket. Vi får skru tida litt tilbake i frokostshowet nå. Ikke sånn fordi at vi har lyst til å oppleve mer snøvær, men fordi det var altså så mye spenning i kampen i går på Aspmyra mellom Bodø-Glimt og Molde, der Molde stakk av med seieren, men det kom ikke av seg selv. Det var ikke gratis. Og hva Kalle og Knut Anders hadde å si etter 1-0-seieren, det får du høre snart.
1: 1-5 og til bord gir du sjansen til å vinne et gavekort på hele 10 000 kroner.
2: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
1: Gjestene kan være hvem som helst.
2: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister i frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
1: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på nfm.no.
3: Klar for lukten av ny bil, og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Dette NFM.
6: Bra musikk.
7: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
8: NFM min radiokanal.
5: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: følelser som måtte ut der etter kampen.
1: Og der! Blåsen av! Vi har gjort det! Vi har slått Bodø-Glimt 1-0! Og nok en gang Fredrik Gulbrandsen er mann! Denne gangen så trodde vi ikke på det, men vi gjorde det!
2: Ja, det er helt sjukt. Jeg sitter med gåsehud på hele kroppen. Det er helt fantastisk å dra med seg en seier fra Bodø. Og jeg kan kanskje ikke si at jeg fortjent med tanke på sjanser, men for en innsats, for en heroisk duellspill overalt, og for en superkeeper som vi hadde med oss i dag.
1: Ja, vi fikk en typisk Fredrik Gulbrandsen-scoring. Vi har jo sagt det mange ganger. Helt sikker på at analyseteamet til Bodø-Glimt har vist fram Fredrik Gulbrandsen til laget før kampen. Sånn skårer han mål. Og så kommer det en ny Fredrik Gulbrandsen-scoring. Typisk der han duellerer med keeper, går forbi keeper, setter den i kassa, og så blir han også skadet da, så gjør at den går ut, og vi må spille andre omgang med massevis av unge gutter.
2: Ja, og det var jo nesten det tøffeste med alt, at vi har såpass mye unge gutter vi må sette inn. Vi har ikke noe annet. Og det er klart at det gjør noe med trykket på siste tredjedel her, altså at vi setter inn så mye unge gutter. Men også har vi heldigvis noen rutinerte mannfolk ut på her som virkelig tar kampen. Det er imponerende det vi gjør fysisk her.
1: Det har vært vanlig å komme polske bærplukkere inn til Norges land i mange år, men nå har vi polske ballstoppere. For en keeper Molde har, og ballstopper.
2: Ja, det er helt... Det er sjeldent du ser en sånn kamp av en keeper som er... Og har vært en liten bærtur etter noen minutter i første gang. Det er en bombe, men utenom det så er det så ekstremt høyt nivå det Posidella driver med, og han holder jo laget inne i kampen. Men det lover en god keeper. Det har aldri vært... Vi ser jo, Haiken har jo holdt Bodø-Glimt inne i haugevis av kamper i Europa i vinter, så det er helt greit.
1: Men dette er en typisk Molde Bodø-Glimt-kamp. Egentlig. Det er veldig likt mange av de kampene vi har sett tidligere.
2: Ja, det er veldig likt. Det eneste vi mangler er enda bedre folk å sette inn på når det røyner på. Da har vi fått 2-0 også. For vi hadde flere muligheter til å sette 2-0. Hadde vi hatt nok folk å sette inn på fremme på banen med trykk og kvalitet. Så unge gutta gjør en heroisk innsats, men nei, det er, vi må bare ta med oss denne seieren og si at det er et under at vi kommer med tre poeng, men samtidig så er den innsatsen vi legger her fortjener jo tre poeng.
0: Et under, men samtidig fortjent der altså. Det får være konklusjonen, og Molde på en femteplass på tabellen etter møte med Bodø.

tider på morgenen. Litt underholdningsnyheter skal vi snart ha med oss her I frokostshowet på 1FM. Og det Karpe, de sa at de skulle gi seg, og det har jo gjort at folk har gått mann av huset for å få tak I billetter når de har satt opp livejobber. Dette får du høre mer om snart.

0: Klokka går mot ni, og snart det nyheter på planen. Oppdatering på det som skjer på inn- og utland. Og der det vel du som har kontroll, Endre?
1: Ja, og vi har en sånn forholdsvis udramatisk dag. Med det sagt, vi står også I en situasjon hvor det pågår mekling mellom virke og handel og kontor med frist ved midnatt, noe som kan bety streik allerede fra I morgen. Vi snakker om AI, eller KI, om du vil, manipulerte bilder som blant annet kan ende opp med å sørge for at dine barn ender opp med nakenbilder på internett. Og så har vi en undersøkelse. Et flertall av nordmenn vil ha et etisk oljefond snarere enn et som tjener mange penger.

0: En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter I dag I Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt I natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer I 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det 5. streikeuttaket I hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer I streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger I Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes I dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson I samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut I Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal I London I kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke I den kampen. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det ser ut til at vi skal få litt av alt slags vær I dag. Fare for snø på morgenen, noe nedbør I form av regn utover dagen, men det kan også komme glimt av sol og oppholdsvær. Vi skal få 6 grader på det varmeste. I trafikken har det vært litt utfordringer på morgenen I dag. Kjør etter forholdene. Nå har Fannefjordtunnelen akkurat åpnet igjen, men der det litt kø, så beregn litt ekstra tid også der. Har du tips om trafikken, ring og si fra. På 712-5x5.
2: Dette BNFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 9 denne tirsdagsmorgen, og litt tidligere I dag, så cirka 7.20, så delte jeg ut dagens bursdagskake. Det wake-up-callen vår, og hvis du kjenner noen som har bursdag 6. mai eller utover, så meld på til wake-up-call på 15.no, så kan du glede noen du kjenner med bursdagskake. Eller en hilsen da, det var Hans Haukvik som fikk hilsen I dag på 24-årsdagen, og så fikk vi også sendt ut en hilsen til Bjørn Kåre Vaskår på 60-årsdagen I dag, men den som fikk kaka ble skikkelig glad. Det var Astrid Bjørseth som ble trukket ut på 38-årsdagen.
1: Hallo?
0: God morgen, gratulerer med dagen, Astrid.
1: Takk.
0: Dette en wake-up call fra 1 av 5. Det noen som vil at du skal ha bursdagskake I dag. Det oss på Hostad, står det.
1: Nei.
0: Hvem det da?
1: Åh, det bestevenninna mi.
0: Det det?
1: Ja,
0: Men det kommer også en hilsen her fra Hanne, Eskil og Arve.
1: Jeg begynner helt på gråten her.
0: Ja, mange som tenker på deg I dag.
1: Åh, så koselig.
0: Ja. Gjengen på Hostad skriver at du en smilende og snill venninne som bestendig stiller opp I tykt og tynt, og at de setter stor pris på deg, og at du I livet deres. Og så står det fra Hanne Eskild og Arve her at du en veldig snill og inkluderende positiv dame som ønsker alle godt, at du ser det gode I alle og virkelig kan stole på den dama her. Og så står det at man alltid kan regne med, og at døra åpen hos deg. Og at kaffen klar.
1: Åh, ja, det alltid klar.
0: Ja, og det blir kaker og kaffe I dag da.
1: Ja, det blir kaker og kaffe I dag. Ja. Tusen takk.
0: Hvilke planer har du? Det noen feiringsplaner, eller?
1: Nei, jeg har ikke så store planer om feiring I dag.
0: Nei. Blir litt grann kake da, I hvert fall.
1: Ja, det blir jo det nå, I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Nei, men da sender jeg kake I din retning, ja, så får du nyte dagen.
1: Tusen takk.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: Håper du har en forholdsvis fin tirsdag morgen, at du ikke lar deg påvirke alt for mye av været som plutselig har kommet her og ikke snakker maispråket I det hele tatt. Vi har jo litt gledesrus etter 1-0-seieren som Molde fikk med seg fra Aspmyra mot Bodø-Glimt I går. I Trøndelag så skjer litt andre ting for tida. Der det Alfred Johansson som ferdig som trener I Rosenborg med om I dag. Det adresseavisa som melder at RBK-treneren ferdig. Det et lag som har slitt veldig her I starten av sesongen, og nå var det slutt tydeligvis. Det var tapet mot Viking som skulle bli den siste kampen for Rosenborg-treneren, så har vi fått med det også på morgenen I dag. Snart skal vi snakke litt om alder, for nå det sjekket litt sånn, når vi på det verste I livet? Altså, når har vi det kjipest? Det får du høre snart.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen, og kake.
1: Meld på 1av5.no.
3: Klar for lukten av ny bil, og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne I Åredalen til Bilbyens dag I Molde. Ta turen til Bilbyen I Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag I Molde, lørdag 9. mai I Bilbyen I Åredalen.
4: Dette NFM.
5: Bra musikk.
6: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
7: NFM min radiokanal.
4: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

har spurt deg selv litt grann, når det I livet man minst lykkelig egentlig? Det når vi tenåringer og alt det kaoset som følger med det? Eller det når vi begynner å kjenne at kroppen Hva det jeg prøver å si? Jeg prøver å si, det når kroppen skranter når man drar på åra der og ledd begynner å knirke og knekke og sånn? Svaret litt mer sånn midt imellom, fordi forskningen peker på en alder der mange av oss treffer bunnen av lykkekurven, og det midten av 40-åra. Midtlivskrisa får plutselig mer tyngde, kan du si. For du har kanskje jobb, unger, boliglån, tidsklemme fra en annen dimensjon, og så sitter du der og tenker sånn, ja, hva dette for noe, egentlig? Livet følger en slags U-form, for du starter ganske lykkelig som ung, og så dipper du ned I voksenlivet før det faktisk blir bedre igjen litt etterpå. Og det jo litt trøst av hvis man sitter der I midten av 40-årene, da, og synes at livet ganske kjipt. Aha, da det bare å tenke at, vet du, det blir bedre nå om noen år. Da vi på G igjen, da det på vei oppover på nytt. Men man må sikkert ta litt tak selv også, da. Men grunnen til at man liksom når bunnen av lykkekurven der I midten av 40-årene, det jo forventninger. Fordi når du yngre, så tror du kanskje at livet skal bli helt fantastisk, bare du blir voksen og sånn. Og så møter du virkeligheten, og det masse ansvar og voksenoppgaver, og man må støvsuge og vaske og holde ved like hus og familie, og det regninger å betale. Og hvis man justerer forventningene, så det ikke sikkert at U-kurven som viser lykkebarometer, gjennom livet. Det ikke sikkert den dypper like langt ned da, hvis forventningene også justert litt etter hva som virkeligheten, rett og slett. Så litt kontakt med virkeligheten, og så prøve å være takknemlig for de små ting da, som å liksom smake litt ekstra på den kaffeslurken hver morgen, eller et eller annet, som gjør at man klarer å holde fast ved at ok, det kanskje bunnen nå, men det finnes fortsatt noen gode ting der ute. I said

Det frokostshowet på 1 av 5 denne tirsdagsmorgen, og snart skal vi se litt på det som skjer rundt oss her. Vi bor på tide med litt lokale nyheter, og du får høre litt om denne Vardeveien som ikke har åpnet enda. Kommunen forklarer litt hva som problemet oppover der. Sara sliter med å pendle mellom Elnesvågen og Molde. Hvorfor det problematisk, skal du få høre. Og så var det jo denne her kampen på Aspmyra I går da. Vi kommer ikke helt utenom, og hva Fredrik Ulbransen for eksempel, målskåreren, sier om skaden han pådro seg, det får du høre snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Vardeveien i Molde skaper fortsatt trøbbel for sommersesongen. Molde kommune jobber med omfattende utbedringer. Kommunen peker på slitasje, dårlig drenering og økt trafikk som utfordringer. Det kan bli aktuelt å stenge for tunge kjøretøy, og saken skal behandles politisk denne uka. Målet er å åpne veien innen 17. mai, men helst tidligere. Farlige forbikjøringer skaper utrygg skolevei mellom Elnesvågen og Molde. 16 år gamle Sara Hansen pendler daglig i mopedbil. Hun opplever ofte utålmodige bilister i kø bak seg, og forteller om nesten ulykke med møtende lastebil. Sara mener at både unge og erfarne sjåfører må vise mer hensyn. Hun håper på tryggere trafikk for alle fremover. Molde imponerte stort i 1-0-seieren mot Bodø-Glimt på Aspmyra i går kveld. Ekspert Knut Anders Fostervold kaller innsatsen heltemodig og kynisk. Han trekker frem solid forsvarsspill og høy intensitet gjennom hele kampen. Keeper Albert Posiadala får spesielt ros etter en svært sterk kamp. Og Fredrik Gulbrandsen ble matchvinner med kampens seneste mål. I situasjonen som ga skåringa pådro spissen seg en ankelskade i det han skjøt. Selv tror han ikke at det er snakk om en alvorlig skade. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut til at vi skal få litt av alt slags vær i dag. Fare for snø på morgenen, noe nedbør i form av regn utover dagen, men det kan også komme glimt av sol og oppholdsvær. Vi skal få 6 grader på det varmeste. I trafikken har det vært litt utfordringer på morgenen i dag. Kjør etter forholdene. Nå har Fannefjordtunnelen akkurat åpnet igjen, men der er det litt kø, så beregn litt ekstra tid også der. Har du tips om trafikken, ring og si fra på 712-5x5.
0: Dette er NFM. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Frokostshowet på 1FM. I disse dager så det altså litt sånn at vi har lyst til å tenne en liten gnist I kreativiteten. Vi har lyst til å utvikle fantasien bitt lite grann, og det gjør vi med en konkurranse som gir vinneren 10.000 kroner I et gavekort fra Til Bors, som åpner denne uka her. Og det man skal være kreativ rundt eller fantasere om jo å finne ut hvilke mennesker man skulle ha satt rundt et bord hvis man skulle liksom satt opp drømmemiddagen. Det naboen? Det mamma og pappa? Det folk som ikke på jordas overflate lenger? Kanskje det en karakter fra en film eller en tv-serie? Altså, hvem vil man ha rundt et middagsbord? Hva prater man om? Hva spiser man? Det synes jeg at du skal gå I tenkeboksen og fundere litt over. Og når du har svaret, så går du inn på 1fm.no, skriver inn svaret ditt, så skal vi trekke vinner av et gavekort på 10.000 kroner I løpet av uka, når Stian har kommet tilbake og sånt, da vet du. 1fm.no, der finner du alt om konkurransen også, sånn at du får en guideline der fra A til Å. Vi skal snart se litt på det å kjede seg, for der vi for dårlig. Mer om det snart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM.
4: Bra musikk.
5: Vi får med hva som skjer når du hører på NFM.
6: NFM min radiokanal.
3: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Se for deg at du står I kø, eller at du står og venter på bussen, og så har du ikke mobil. Det ingen distraksjoner, ingen å snakke med der. Det bare deg selv og lufta du står og puster inn. Når var det sist du kjente på det egentlig? Ja, det fryktelig lenge siden for veldig mange, og det noe vi mangler I livet, ifølge Psychology Today. Kjedsomhet, det den følelsen vi har brukt hele livet på å unngå, og etter at teknologien gjorde sitt innhopp for fullt, så har vi på en måte sluppet unna kjedsomhet. Men kjedsomhet, det har sine fordeler, det også. Forskning viser at når du kjeder deg, så skrur hjernen på noe som kaller default.

øyeblikk. Hvis hvert ledige øyeblikk fylles med skjerm eller underholdning, så lærer ikke barn på å finne på noe selv, og da det ikke noe rart at de kommer til mor og far og sier, «Kjell meg, kan vi ikke finne på noe? Du må bli med, du må bli med.» Ja, det sikkert en annen foreldre som har hørt det opp gjennom tiden, eller kjenner seg igjen fra man selv var liten, kanskje. Kjedsomhet ubehagelig, kanskje litt, i hvert fall i begynnelsen, men det også da de viktige spørsmålene dukker opp sånn. At man kan sitte og filosofere og tenke og kverne litt grann. Og det jo veldig greit å være klar over det. Og neste gang du da tar opp mobilen av ren vane, så går det an å stoppe opp litt grann og si sånn, vent da, kanskje hjernen skal få en liten sjanse først, og så legge mobilen vekk og se hva som skjer.

er det greit å ha med seg litt sladder på morgenen. Litt underholdningsnyheter skal vi snart ha med oss her I frokostshowet på 1FM. Og det Karpe, de sa at de skulle gi seg, og det har jo gjort at folk har gått mann av huset for å få tak I billetter når de har satt opp livejobber. Dette får du høre mer om snart.

Morgenshowet på 1FM. Det tirsdag morgen, og det vel på tide å få med seg litt underholdningsnyheter. Karpe fikk fansen til å kaste seg rundt raskt på morgenen I går. De annonserte at her blir det 9 konserter I 5 byer, og alt ble utsolgt I løpet av veldig kort tid. Det en slags oppvarming til Karpe World Showet på Ekeberg I Oslo til sommeren, og de konsertene skjer I slutten av mai og starten av juni, men det blir jo ikke helt som vanlig da. Publikum må legge bort mobilen når det konsert. Og så må vi innom en ny norsk krimserie som på vei, og en helt spesiell duo som med der, for Pia Kjelta skal spille mot sin egen datter, Sofia Kjelta Sydnes. Og historien den handler om mor som presses ut I kriminalitet for å redde datteren sin, og det en dramatisk historie om hvor langt man kan gå for familien sin. Serien har et greit budsjett der, og kommer etter hvert på NRK. Til slutt skal vi innom konflikten I Hollywood, som nå over. Blake Lively og Justin Baldoni har inngått forlik, dermed slipper de en rettssak som skulle ha startet nå snart. Striden startet jo under filminnspillingen av It Ends With Us I 2024, og Blake Lively anklaget Justin Baldoni for trakassering, og han har avvist alt, men nå sier begge parter at de har lyst til å legge saken bak seg.

0: Frokostshow går jammen mot slutten nå. Klokka snart 10, og det betyr at det ikke mer tid for deg og meg å kose oss denne tirsdagen her. Vi får ta dagen som det kommer. Det blir jo lunsjbit nå, musikk mens du jobber etter nyhetene klokka 10. Kalle stikker innom og gir ettermiddagsrøsje stemning i fra 2 og utover. Og frokostshowet tilbake i morgen tidlig fra 6.30. Da forhåpentligvis også makker Stian tilbake på plass hvis reisen går knirkefritt i dag ettersom jeg har skjønt. Vi får satse på det, krysse fingrene på topp stemning i frokostshow igjen i morgen tidlig fra 6.30. Ha en fin tirsdag videre utover. Ta det pent. Vi høres. Ha det!
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1av5.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette en av 5.
2: Bra musikk.
4: Vi får med hva som skjer når du hører på 1 av 5.
5: 1 av 5 min radiokanal.
1: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
6: Frokostshowet på 1 av 5 sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Yeah. Yeah.
1: Dette er NFM nyhetene.
2: 33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter I dag I Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt I natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer I 40 virksomheter. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger I Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes I dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson I samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut I Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal I London I kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke I den kampen. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette 1FM.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Snøværet har skapt store utfordringer i Møre og Romsdal. Glatt føre har allerede ført til flere utforkjøringer i fylket, og så flytrafikken er rammet. Et fly i går kveld måtte omdirigeres fra Molde til Trondheim. Meteorologene ber folk kjøre forsiktig og beregne ekstra tid. De har også utvidet farevarslet som gjelder fram til onsdag formiddag. Det er ventet opp til 15 centimeter snø på kort tid. En av de mest omtalte miljøsakene i Møre og Romsdal noensinne får ny oppmerksomhet. Trygve Herskedal bryter tausheten før han starter soninga. Han er dømt til 15 måneders fengsel for alvorlig miljøkriminalitet på Eide. Herskedal sier han ikke kjenner seg igjen i hvordan saken er fremstilt. Samtidig erkjenner han at avfallsplassen så svært ille ut. Og Molde imponerte med sterk 1-0-seier borte mot Bodø/Glimt på Aspmyra i går kveld. Fredrik Gulbrandsen ble matchvinner med 1-0-skåringa for Molde, men fikk en smell i ankeren da han skårte. Selv tror han at skaden ikke er alvorlig. Knut Anders Fostervold, som er ekspert for Romsdals Budstikke, roser laget for solid forsvarsspill og høy innsats. Keeper Albert Posiadala trekkes fram som en svært viktig spiller for laget. Molde holdt nullen og tok viktige 3 poeng, og det gir optimisme videre i elite. Serien. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Dette er NFM, der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens

0: NFM og til bord gir deg sjansen til å vinne et gavekort på hele 10.000 kroner.
1: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
0: Gjestene kan være hvem som helst.
1: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister i frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
0: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på nfm.no.
2: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner Tilbords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgod tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Tilbords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette NFM.
5: Bra musikk.
6: Vi får med hva som skjer når de hører på NFM.
5: NFM min radiokanal.
4: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette 1FM.
4: Bra musikk.
5: I form av hva som skjer når du hører på 1FM.
6: 1FM min radiokanal.
3: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg etter en dårlig start på sesongen. Klubben ligger på kvalikplass med bare 5 poeng på 7 kamper. Alexander Tetti overtar midlertidig, og beslutningen kommer etter en 0-3-smell mot Viking og med støtte fra spillergruppen. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG i fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon i hjemlandet likevel jobbet i Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av Responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Snøværet har skapt store utfordringer i Møre og Romsdal. Glatt føre har allerede ført til flere utforkjøringer i fylket, og så flytrafikken er rammet. Et fly i går kveld måtte omdirigeres fra Molde til Trondheim. Meteorologene ber folk kjøre forsiktig og beregne ekstra tid. De har også utvidet farevarslet som gjelder fram til onsdag formiddag. Det er ventet opp til 15 centimeter snø på kort tid. En av de mest omtalte miljøsakene i Møre og Romsdal noensinne får ny oppmerksomhet. Trygve Herskedal bryter tausheten før han starter soninga. Han er dømt til 15 måneders fengsel for alvorlig miljøkriminalitet på Eide. Herskedal sier han ikke kjenner seg igjen i hvordan saken er fremstilt. Samtidig erkjenner han at avfallsplassen så svært ille ut. Og Molde imponerte med sterk 1-0-seier borte mot Bodø/Glimt på Aspmyra i går kveld. Fredrik Gulbrandsen ble matchvinner med 1-0-skåringa for Molde, men fikk en smell i ankeren da han skårte. Selv tror han at skaden ikke er alvorlig. Knut Anders Fostervold, som er ekspert for Romsdals Budstikke, roser laget for solid forsvarsspill og høy innsats. Keeper Albert Posiadala trekkes fram som en svært viktig spiller for laget. Molde holdt nullen og tok viktige 3 poeng, og det gir optimisme videre i elite. Serien. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Dette er NFM, der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg

0: just might. Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Dette NFM.
6: Bra musikk.
7: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
6: NFM min radiokanal.
5: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.

0: 1-5 og til bord gir du sjansen til å vinne et gavekort på hele 10.000 kroner.
1: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
0: Gjestene kan være hvem som helst.
1: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister i frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
0: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på nfm.no.
2: Klar for lukten av ny bil, og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen. Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke, hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner i vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg i Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
3: Dette NFM.
4: Bra musikk.
5: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
4: NFM min radiokanal.
3: Det vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Okay, I love it, I love it, I love it. Det ettermiddagsrushet. Dagen derpå, dagen etter at Molde slo Bodø Glimt. Fantastisk å tenke på. Her Coldplay på NFM.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Snøværet har skapt store utfordringer i Møre og Romsdal. Glatt føre har allerede ført til flere utforkjøringer i fylket, og så flytrafikken rammet. Et fly i går kveld måtte omdirigeres fra Molde til Trondheim. Meteorologene ber folk kjøre forsiktig og beregne ekstra tid. De har også utvidet farevarslet som gjelder fram til onsdag formiddag. Det er ventet opp til 15 centimeter snø på kort tid. En av de mest omtalte miljøsakene i Møre og Romsdal noensinne får ny oppmerksomhet. Trygve Herskedal bryter tausheten før han starter soninga. Han dømt til 15 måneders fengsel for alvorlig miljøkriminalitet på Eide. Herskedal sier han ikke kjenner seg igjen i hvordan saken fremstilt, samtidig erkjenner han at avfallsplassen så svært ille ut. Og Molde imponerte med sterk 1-0-seier borte mot Bodø/Glimt på Aspmyra i går kveld. Fredrik Gulbrandsen ble matchvinner med 1-0-skåringa for Molde, men fikk en smell i ankeren da han skårte. Selv tror han at skaden ikke alvorlig. Knut Anders Fostervold, som ekspert for Romsdals Budstikke, roser laget for solid forsvarsspill og høy innsats. Keeper Albert Posiadala trekkes frem som en svært viktig spiller for laget. Molde holdt nullen og tok viktige 3 poeng, og det gir optimisme videre i Eliteserien. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Farevarslet for snø, det har blitt utvidet til i morgen formiddag. Det ventet litt nedbør utover kvelden og natta, men i morgen så ser det ut at vi skal få litt oppholdsvær på formiddagen, før det igjen kommer nedbør som regn utover ettermiddagen. 8 grader ventet på det varmeste i morgen.
0: Dette NFM, der vi som tar pulsen på Rosenes by, og gir deg dagens største hits.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette 1FM.
4: Bra musikk.
5: I form med hva som skjer når de hører på 1FM.
6: 1FM min radiokanal.
3: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

håper du har det fint I ettermiddagsrushet på 1.5 denne tirsdagen. Det snart klart for underholdningsnyheter, og der det Eurovision-ekspertene som bekymret. Det skjer noe uventet greier nå. Hva dette for du hører snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Eurovision-ekspertene bekymret for låtene til årets finale sliter med å nå ut til folk. Det nye tall som viser at strømmingen nesten halvert fra I fjor. Ekspertene kaller dette for svake tall og frykter for artistene nå. Samtidig så det flere land som har trukket seg fra konkurransen I protest. Det kan også være en av grunnene til den lave interessen for lytting. NRK håper allikevel at det tar seg opp før finalen den 16. mai I Wien. Kan I sammenslengen melde at det bekreftet at Alexander Rybak skal være et av pauseinnslagene I årets Eurovision-finale. Og så har det vært glitter og glam under Met-gallan I New York. Utenfor så var det demonstranter som samlet seg med et rimelig tydelig budskap. En person kom seg helt fram til presseområdet før politiet fikk stoppet personen, og en fagforeningsleder ble også pågrepet under denne demonstrasjonen. Protester under Met-gallan har skjedd flere ganger før, men foreløpig så har de ikke blitt hørt.

0: FM, og til vår gir du sjansen til å vinne et gavekort på hele 10.000 kroner.
1: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
0: Gjestene kan være hvem som helst.
1: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister i frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
0: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på nfm.no.
2: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner Tilbords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgod tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt i kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Tilbords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette NFM.
5: Bra musikk.
6: Vi får med hva som skjer når du hører på NFM.
7: NFM min radiokanal.
4: Det vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1531.
1: Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast i gråt. Avskeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Farevarselet for snø, det har blitt utvidet til i morgen formiddag. Det ventet litt nedbør utover kvelden og natta, men i morgen så ser det ut at vi skal få litt oppholdsvær på formiddagen, før det igjen kommer nedbør som regn utover ettermiddagen. 8 grader ventet på det varmeste i morgen.
0: Dette BNFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1 av 5 og til bord gir du sjansen til å vinne et gavekort på hele 10.000 kroner.
1: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
0: Gjestene kan være hvem som helst.
1: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister i frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
0: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på nfm.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM.
4: Bra musikk.
5: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
6: NFM min radiokanal.
3: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

mandag. Her med sin Norma Jean Martini, og det blir en ordentlig overdrive. Her Taylor Swift. Da skal vi ta med oss Willow på din favorittstasjon i NFL.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Snøværet har skapt store utfordringer i Møre og Romsdal. Glatt føre har allerede ført til flere utforkjøringer i fylket, og så flytrafikken er rammet. Et fly i går kveld måtte omdirigeres fra Molde til Trondheim. Meteorologene ber folk kjøre forsiktig og beregne ekstra tid. De har også utvidet farevarslet som gjelder fram til onsdag formiddag. Det er ventet opp til 15 centimeter snø på kort tid. En av de mest omtalte miljøsakene i Møre og Romsdal noensinne får ny oppmerksomhet. Trygve Herskedal bryter tausheten før han starter soninga. Han er dømt til 15 måneders fengsel for alvorlig miljøkriminalitet på Eide. Herskedal sier han ikke kjenner seg igjen i hvordan saken er fremstilt. Samtidig erkjenner han at avfallsplassen så svært ille ut. Og Molde imponerte med sterk 1-0-seier borte mot Bodø/Glimt på Aspmyra i går kveld. Fredrik Gulbrandsen ble matchvinner med 1-0-skåringa for Molde, men fikk en smell i ankeren da han skårte. Selv tror han at skaden ikke er alvorlig. Knut Anders Fostervold, som er ekspert for Romsdals Budstikke, roser laget for solid forsvarsspill og høy innsats. Keeper Albert Posiadala trekkes fram som en svært viktig spiller for laget. Molde holdt nullen og tok viktige 3 poeng, og det gir optimisme videre i elite. Serien. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Farevarslet for snø, det har blitt utvidet til i morgen formiddag. Det er ventet litt nedbør utover kvelden og natta, men i morgen så ser det ut at vi skal få litt oppholdsvær på formiddagen, før det igjen kommer nedbør som regn utover ettermiddagen. 8 grader er ventet på det varmeste i morgen.
0: Dette er NFM. Som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Dette NFM.
5: Bra musikk.
6: I form med hva som skjer når du hører på NFM.
5: NFM min radiokanal.
4: Der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

det fint I ettermiddagsrushet på 1FM denne tirsdagen. Det snart klart for underholdningsnyheter, og der det Eurovision-ekspertene som bekymret. Det skjer noe uventet greier nå. Hva dette for du hører snart.

0: med underholdningsnyheter på NFN.
1: Eurovision-ekspertene er bekymret for låtene til årets finale sliter med å nå ut til folk. Det nye tall som viser at strømminga nesten halvert fra I fjor. Ekspertene kaller dette for svake tall og frykter for artistene nå. Samtidig så det flere land som har trukket seg fra konkurransen I protest. Det kan også være en av grunnene til den lave interessen for lytting. NRK håper allikevel at det tar seg opp før finalen den 16. mai I Wien. Kan I sammenslengen melde at det bekreftet at Alexander Rybak skal være et av pauseinnslagene I årets Eurovision-finale. Og så har det vært glitter og glam under Met-gallan I New York. Utenfor så var det demonstranter som samlet seg med et rimelig tydelig budskap. En person kom seg helt fram til presseområdet før politiet fikk stoppet personen. Og en fagforeningsleder ble også pågrepet under denne demonstrasjonen. Protester under Met-gallan har skjedd flere ganger før, men foreløpig så har de ikke blitt hørt.

0: hverdagen deres.
1: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgod tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10. Lei av dyre verkstedregninger? Koster bilen din mer enn den smaker? Synger den gamle trofaste kjæra di på siste verset? Ja, ja, det en tid for alt. Men fortvil ikke. Hos Vartdal Gjenvinning avdeling Molde sørger vi for at bilen din får en siste hvile. Vi gir deg 3000 kroner i vrakpant for personbiler, campingbiler, bobiler og varebiler. Og hvis bilen din nekter å rikke seg, henter vi den mot et lite tillegg og bringer den til vårt anlegg i Åredalen. Ring 71 20 30 90. Vartdal Gjenvinning, avdeling Molde. Vi ordner opp.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM.
5: Bra musikk.
6: I form med hva som skjer når de hører på NFM.
7: NFM min radiokanal.
4: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Ane Mansåker Roal ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roal har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning I 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Farevarslet for snø det har blitt utvidet til I morgen formiddag. Det ventet litt nedbør utover kvelden og natta, men I morgen så ser det ut at vi skal få litt oppholdsvær på formiddagen, før det igjen kommer nedbør som regn utover ettermiddagen. 8 grader ventet på det varmeste I morgen.
2: Dette NFM. Det vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, det Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det sommer, sommer, sommer oppes det. Det litt andre temperaturer enn det vi har i vårt område for tida. Men sommeren den kommer nok. Han gjør nok det her på NFM.

0: Du overrasker noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Nå skjer det noe nytt på Moldetorget. Torsdag 7. mai klokka 10 åpner til bords en splitter ny butikk. Vi inviterer til åpningsfest med knallgod tilbud. Og hør her, de 50 første betalende kundene får giveaways til en verdi av over 2000 kroner. Trenger du noe nytt til kjøkkenet, borddekkingen eller en gave? Da vet du hvor du skal. Til bords. Vi ses på Moldetorget torsdag 7. mai klokka 10.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Dette 1FM.
5: Bra musikk.
6: I form av hva som skjer når du hører på 1FM.
7: 1FM min radiokanal.
4: Det vi som tar pulsen på Rosenes by, og gir deg dagens største hits.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Lady Gaga sin Abracadabra. Det var vel det Monte sa I Bodø I går. Abracadabra, vi tryller foran Bodø Glimt. Så I og det så tok vi med oss alle poengene, ja. Her Tobias Sten, hånd I hånd på Molde sin etter.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Snøværet har skapt store utfordringer i Møre og Romsdal. Glatt føre har allerede ført til flere utforkjøringer i fylket, og så flytrafikken rammet. Et fly i går kveld måtte omdirigeres fra Molde til Trondheim. Meteorologene ber folk kjøre forsiktig og beregne ekstra tid. De har også utvidet farevarslet som gjelder frem til onsdag formiddag. Det er ventet opp til 15 centimeter snø på kort tid. En av de mest omtalte miljøsakene i Møre og Romsdal noensinne får ny oppmerksomhet. Trygve Herskedal bryter tausheten før han starter soninga. Han dømt til 15 måneders fengsel for alvorlig miljøkriminalitet på Eide. Herskedal sier han ikke kjenner seg igjen i hvordan saken fremstilt. Samtidig erkjenner han at avfallsplassen så svært ille ut. Og Molde imponerte med sterk 1-0-seier borte mot Bodø/Glimt på Aspmyra i går kveld. Fredrik Gulbrandsen ble matchvinner med 1-0-skåringa for Molde, men fikk en smell i ankeren da han skårte. Selv tror han at skaden ikke alvorlig. Knut Anders Fostervold, som ekspert for Romsdals Budstikke, roser laget for solid forsvarsspill og høy innsats. Keeper Albert Posiadala trekkes frem som en svært viktig spiller for laget. Molde holdt nullen og tok viktige 3 poeng, og det gir optimisme videre i elite. Serien. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Farevarslet for snø, det har blitt utvidet til i morgen formiddag. Det ventet litt nedbør utover kvelden og natta, men i morgen så ser det ut at vi skal få litt oppholdsvær på formiddagen, før det igjen kommer nedbør som regn utover ettermiddagen. 8 grader ventet på det varmeste i morgen.
0: Dette NFM. Som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM og til vår gir du sjansen til å vinne et gavekort på hele 10.000 kroner.
1: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
0: Gjestene kan være hvem som helst.
1: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister i frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
0: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på nfm.no.
2: Klar for lukten av ny bil, og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Dette NFM.
4: Bra musikk.
5: Vi får med hva som skjer når du hører på NFM.
4: NFM min radiokanal.
3: Det vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

håper du har det fint I ettermiddagsrushet på 1.5 denne tirsdagen. Det snart klart for underholdningsnyheter, og der det Eurovision-ekspertene som bekymret. Det skjer noe uventet greier nå. Hva dette for du hører snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Eurovision-ekspertene bekymret for låtene til årets finale sliter med å nå ut til folk. Det nye tall som viser at strømminga nesten halvert fra I fjor. Ekspertene kaller dette for svake tall og frykter for artistene nå. Samtidig så det flere land som har trukket seg fra konkurransen I protest. Det kan også være en av grunnene til den lave interessen for lytting. NRK håper allikevel at det tar seg opp finalen den 16. mai I Wien. Kan I sammenslengen melde at det bekreftet at Alexander Rybak skal være et av pauseinnslagene I årets Eurovision-finale. Og så har det vært glitter og glam under Met-gallan I New York utenfor

0: 1 av 5 og til bord gir du sjansen til å vinne et gavekort på hele 10 000 kroner.
1: Alt du trenger å gjøre å fortelle oss om hvilke tre gjester du vil ha rundt bordet, og hva du ville servert.
0: Gjestene kan være hvem som helst.
1: Alle hverdager frem til 7. mai kvalifiserer vi finalister i frokostshowet, og vinneren blir kåret på åpningsdagen hos Tilbords på Moldetorget.
0: Så hvem sitter rundt bordet ditt, og hva skal du servere? Meld deg på nå på nfm.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM.
4: Bra musikk.
5: Vi får med hva som skjer når du hører på NFM.
6: NFM min radiokanal.
3: Der vi som tar pulsen på Rosnes by og gir deg dagens største hits.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM-nyhetene.
1: Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester, I stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning I sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser en viktig årsak. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Farevarslet for snø det har blitt utvidet til I morgen formiddag. Det ventet litt nedbør utover kvelden og natta, men I morgen så ser det ut at vi skal få litt oppholdsvær på formiddagen, før det igjen kommer nedbør som regn utover ettermiddagen. 8 grader ventet på det varmeste I morgen.
0: Dette NFM, der vi som tar pulsen på Rosenes by og gir deg dagens største hits.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Dette 1FM.
0: Bra musikk.
4: I form av hva som skjer når du hører på 1FM.
5: 1FM min radiokanal.
3: Der vi som tar pulsen på Rosnesby og gir deg dagens største hits.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Taylor Swift, det var en av dem som kan si Kjære speil på veggen der Hvem den største popdronningen her? Og da hadde du fått til svar du Her Ed Sheeran på NFM